0: zvonile na blud.
1: Dok usne vrele višnje, nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Jahi čističe da će stadion biti ispunjen BH obilježima. Što se tiče samog stadiona, traži se karta više, bit će ispunjen našim dresovima i zastavama, rekao je Jahić. Posebna euforija, kako kaže, počela je nakon plasmana reprezentacije. Kada

moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Nešto mi poznata ova rečenica, dajem u smislu, ja sam samo davo, a ona je trošila, a ja sam davo. Dobro, nećemo više o toj rečenici. Napolju je i tako vrijeme idealno, toliko je lijepo, sunčano, fino, toplo. Jutros je trg bio okupiran našom lijepom dječicom koja su organizovala bazar sa slatkišima i slanim specijalitetima. Mogli ste da kupite i da ih pomognete i pogurate u njihovoj akciji, vjerovatno za nešto što im je potrebno u njihovoj školi. Ali vratimo se na ovo sunčano vrijeme, toliko je to lijepo napolju da se meni nije ulazilo unutra. Ja bih vas sad zamolio uz vaše dopuštenje da vi šaljete poruke, a da ih ja ne čitam, pa ja sutra kad uđem, kad ne bude živi program, ja ću to pročitati. Eto, a vi šaljite, pa ako mi napišete da može tako, bio bi vam zahvalan. Što mi se ne priča. U svakom slučaju idemo mi dalje, novo izdanje Folk popodneva Radija Breza, kako jutro su najavi jutarnjeg programa rekao, najljepšeg dana u radnoj sedmici, petka, samim tim što je to početak vikenda i lijepog odmora, restarta svih nas. Ali mi ćemo ući u vikend sa dobrom zabavom, sa našim druženjem, dobrom zabavom, dobrom atmosferom i još boljom muzikom, nadamo se, po vašem i po našem izboru. Sve do 17 sati, do 15 uz kontakt program, do 17 uz, kako rekoh, dobru muziku. Viber broj će i dalje biti 061-767-592, javljajte nam se, šaljite poruke, telefoni su 032-783-552 i 553. Već su tamo negdje od jučer počele stizati neke poruke, danas ih baš nema kao jučer, ali vi kontinuitet držite, znači držite kontinuitet 24 sata da budete uz Folk popodne. Hvala vam na tome, dakle mislite na nas i kad se ne družimo zajedno uživo. I toliko za najavu, da ne bi ja pregonio više sa pričom, pozdravit ćemo vas i muzički, dobro nam došli, bolje vas našli.

0: 14. juna u Podlugove Ilijaš, doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Započnite ljetnu avanturu uz Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

Eto tako, pozdravi smo se mi kada je muzika u pitanju, 12.35 i krećemo u dakle ritmu, onom pravom ritmu kako ste navikli svakoga dana. Viber broj 0617-67592, telefoni 032-783-552 i 553. Načine na koji ćemo komunicirati i na koji vi možete poželjeti vama drage pjesme. Pa ćemo krenuti odmah. Džana, rekao sam jučer da ćemo vam čitati sve poruke koje dolaze poslije mog zadnjeg javljanja prethodnog dana. Pa evo, Džana je jučer poslala poruku da joj ispunimo muzičku, mi smo to uradili, a ona je napisala poslije: vi ste top, like, top, like, top, like. To, Džana, kraljice Zagreba i okoline. Evo nam Emraha, kaže Emrah, vidiš ti, da vidim ja samo koliko se on javio. 16.31. Kako u 16.31? Jučer, pa je. Pozdrav za vas, dobro, hvala ti. Moju porodicu, suprugu Admiru, ja bi vas nazvao, ne smijem na poslu jer je kod nas šef kao kružni tok, ne znaš odakle će doći. Dobro, moje rane poruke su dokaz da RB u srcu, najbolji ste, pozdrav za Bravariju i moj ljubimac je 14.06 kod 4 rana u Podlogovima, muzička od Huleta, spremila mi mati malo sirotinije. Mislim da imamo tu pjesmu. Dobro, evo nam Vahidina, kaže Vahidin, pozdrav za sve slušalce Radija Breza iza ponoći, a poslao je poruku: o što si ti noć obdija, Vahidine, u 2 sata i 36 minuta noćas. A također i za one iza podne, ako može, pjesma od Šekija, Sjedi malo za moj sto. Šaho, pričkaj malo, molim te, nek zvoni, nemoj ići.

0: 001, znači stišaj, molim te, ton radio prijemnika kad zoveš, evo ga opet. Prije nego što se sad uključim u program, stišaj ton na radiju pa da pričamo ko ljudi. Halo, 552.
1: Halo.
0: Da.
1: Halo, jesi ti Čepa?
0: Radio Breza, izvolite.
1: Ima, jesi doba.
0: Dobro je, dobro je.
1: Pozdravljam slušalce Radio Breze.
0: Thank you.
1: I pozdravljam svog unuka i njegovu ljepotcu u Sloveniji sa pjesmom Doću ti majku u maju.
0: Aha, dobro, dobro. Dobro, hvala lijepa na pozivu. Idemo do Nermine. Pozdrav za RB, pjesma od Bobana Zdravkovića, Pojavi se duga. I veliki pozdrav za ekipu Bravarije. Pojavi se duga, poslije duge kiše, pojavi se duga. Reuf nam piše, pozdrav za najbolji RB, ako može, pjesma od Halida. Poljem se širi, miris ljeljana, kone skače, mrzi bustu, hej, hej, hej, bit će Reufe. Nihad, ali prije Nihada, nemoj više sad zvati Jarane. Eto, sad si ovaj pozdravio sina u Sloveniji, dosta će biti. Čepa, pozdrav za tebi, Tonca, može li pozdrav za dva dobra Jarana iz jedne male bravarije, samo za Emira i Sedina, muzička Obriši se suzo sama, Nino. Može, može, veliki pozdrav za RB Radio. Može, Nihade, bit će i ta pjesma. Obriši se suzo sama. Ejla je sa nama, ona sela mi svog djevera koji radi na poslu. Najjači smo, najjači. I Bina, evo nam Bine. Da vidimo šta nam Bina piše. Pozdrav vama u studiju režiji. Pozdrav i mojim pahuljicama u Kroku u Visokom. Snježana Đuričić, Lolo moja, Mangupe. Eto, to su otprilike poruke za ovaj blok. Biće dovoljno za sada. Vi dalje tipkajte na Viber broj 061 767 592, a kasnije nešto uživo možete zvati i naše dobro poznate brojeve telefona. Slušamo muziku po vašem izboru. Ja posle te...

0: Erbe Radija.
1: I tako mi lagano preslušavamo vaše muzičke želje i dolazimo do 13 sati 37 minuta. A napolju sunce lagano gubi bitku sa oblacima, kako mi kolega kaže, već sa zapada vidi neke sive i crne oblake. Kada će doći u brezu, vidjet ćemo, nadam se da neće dok mi ne pušimo kući. Sve u svemu, idemo mi dalje.

0: Erde Radija.
1: 14.08, Folk popodne, Radija Breza je sa vama i dalje u kontakt programu do 15 sati, a do 17 sati uz dobru folk muziku. Još par poruka koje su pristigle u međuvremenu, pa ćemo ih saopštiti. Nermina nam se javlja, ali je pozdrav ako može muzička za mog babu Hazu i majku, koje nisu, pjesma Dušica Ikonić, Hvala moji roditelji. Dušica Ikonić, Hvala moji roditelji. Eto, vidjet ćemo će odrežija to tamo uspjeti da nađe. Ajna je sa nama, dobar dan, veliki pozdrav za vas i sve slušalce najboljeg radija. Ako može muzička, Ti si čerko, tatin sin. Biće i ta pjesma, Ti si čerko, tatin sin. Dobro, Ajna. Eto, to su dvije poruke za ovaj blok. Možete vi dalje tipkati, imamo još vremena, naravno, do nekih tamo 15 do 3, 10 do 3. Viber broj 0617 675 922. Slušamo muziku po vašem izboru.

0: bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Nexis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

sve ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,